wa sise mi e je jesu e wo emi mo laaro yi jesu oluwa wa e wa gbadura kan imo mi e so fọlọrun bayi laaro yi e so pe oluwa mo bi o laaro yi ni ma je ko pe ki awon omo mi o to ri ona ma je ko pe ko na o to la fa awon omo mi emi mimo ma je mo pe oruko jesu gba mi pe oluwa ma je o pe ki ona o to la fa awon omo mi oye so be

gbogbo lo kole fun ya mi inu mi do pe yes ya kan si mo ya wa lo bi ile re mo de bi ile un mo de wo ah inu re dun okay bu ekun o sadua mo ba ko roman pa lo safe contain roman pa lo safe contain mo ba ko meje mo ko shop meje si waju re mo wa ko two bedroom flat kan lo to sinu compound de yo kan na mo ni ma mi ibi to ma sun ni ibi to ma gbere e o wa ni imagine je wa ma gbe bi bayi e kuku ba nfi rent te ba ba nfi rent mo ma gbowo re la ba ni oke je ma lo le a de fi le rent lo to ase ma mi o ni du gba owo akoko ah mama o je ngomo laye re o ofa mo je ngomo o jade laye re bayi ofa mo je ngomo o jade laye re bayi wo owo akoko ko

0: ja se daada ni weekend ta wa eh
1: gbore wa wole mi opa lokun mi bu o ti do
0: monki gbogbo eyin ti jo CAC arugun gbogbo mi na pa ku pale mo
1: opa lokun mi bu o ti lo lori
0: do se se lojo sunday
1: gbore wa wole mi opa
0: gbogbo apata
1: o ti do
0: ni ri wa la eyin ololufe mi

0: so lo dada
1: o ni mo si ma lo lowo ma si bi mo lati ye ma adura mi ti
0: gba igba ti a fi oso lori ile ti gbugba agbara nbe lo re so lo dada o so se ase pangba na mo nbe bo legbe legbe ware ware

0: Media.
1: Oko mi.
2: Baba ti ba mi se. Jesu ti ba mi se o.
1: Kini.
2: Ohun to nja mi laya. Baba ti ba mi se.
1: Kini.
2: Media. Oko mi ti e ko ma mi ko dupe na o ma

0: my dear.
1: Yes, dear.
0: Oh, jade leni.
1: Iwo ati tani.
0: Oko mi o le jade.
1: Oh, lo se ma so fun mi pe mi o le jade bi ti ba.
0: Oh, jade leni se.
1: Se wa lo iwo lo ro ko.
0: Okay, be 3-4 years ago. She o ma tin ba so pe o jade so ma jade.
1: O ma pitan yen fun mi mo ni igba kan ni
0: yen. O so fun mi pe ki ma ma pitan yen fun mo igba ti o da fun e to ni kokon to ni kokon to ja mo kokon. Emi ni mo gba ibura fun mo mo yori oke ti mo lo mo moye wahala ti mo se ko to da fun e.
2: Ah. Opo yawo.
1: Ma.
2: O wa ni igba kan ni yen. Mo ti gba je igba ti wo ati yawo e jo mu gari. To ton pa ele lodo awon obi e
0: e se mami
2: ni ipin o wa mo ri mo wa n so pe nigba kan niyan ti o ba ye ko je ke mi la yi e ori ofe lo je yawo e ni mo gbadu afun olaaro losan lale ki se to ri ti bo si ni ipin o wa mo yawo e mo o gbodo dale re o
1: gbodo dale mi dale mo mu kon jade ni mo de nde ni time to ye ki nde
2: wa le ni e ti se ni
0: o ma ma lo bi se ma pe ni bi se ma pe ni bi se tori kini
1: mi se mo tu wa pe ah ah tin ba lo bi se laaro ma de de ni ko
0: emi ni mo gbadura fe to fi da fun e so nkan

ẹni tọlọrun ọba mi be ti fi se nche npe ni alase ke se le se nikan o ke so ja nikan o ke se company tabi factory nikan ki se ibugbe to kere tabi to tobi nikan ọlọrun ti fi ase si ori ahan re oko lo ba soro omo lo ba soro osise re lo ba soro o si run to fe so gbe yewo yewo ko to so to ba fe jade ninu ibinu ki ara re wo tori pe ba o ba soro iwo ko lo fe so lasiko yen n to lo n gbe sinu re in lo fe dide ninu ole nu re lo fe soro o si ru ko to so agba won gbagbo yo ba gbagbo a soro se DJ Spider ki soro danu roko to so o iyen mo gbe wa loni

bo ba je pe le ologun lo wa ti no fufu ma bi o to like asoda ale tabi ko je pe wo lo yonda fun ipo ataye to ba re oro kan pe le donle debi pe fe se oyo debi pe oko ri o ti se nje npe ni a fe pon mi ayodoro leta ba na pipe sitter ah agba ni o ti reru agba ko bi an ti nfara lele ko bi an ti ba yan soro oro asodun ologun logun da nto ba bode lenu e laye omo so pe nto wire ki se nto fe wi o ti jabo eyin ororo si ni tori pe to ba ti bole DJ Spider ko se ko mo